0: Samo Medno mjesto.
1: Come on, come on.
0: It's my life. Medno mjesto. Come Mr. Vane. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Sa të kev deruti Sandstorm po energji.
1: Drasi, Kriska kaksi.
0: Ti ut ku gane ti se po e vjava u ti kaksi?
1: Ami lek po trezga, plastina, ekteden veç.
0: Čak ide, utre je posljednje topov den, čakaj, čakaj, ima vreme.
1: Ato si ekteden čovek, po jedan ki imam je rođen den, tako će...
0: Koji ste čerpi? Prigotvila sam se.
1: Tu vinegi s promjanata na vreme se mi gledaš този način, da obojim ti se moj den putiš jedna pesmička, će potuvam na malo podolog put. Don't take my hand, da se može da čujem.
0: Ivane, ponedelnik je krstov den, što ne si krsten na krstov den?
1: Po-dobre, че не съм кръстил.
0: Може да си Кристин.
1: Там е другото, ето, виж, щеше да има матч.
0: Щеше.
1: Не знам защо така сте решили, да си трябва да ги питаме ли другото.
0: Нищо дей, друг голям празник уважаваш.
1: Много съм така. Криска, много ти благодаря. До скоро.
0: За всички, които са в трафика, добра руса на Ford, Ford, Ninja Dog Project и Eminem, The Real Slim Shady.